осінь свободних на зору. Білої осе емо, ебо ютрі тумору. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих